0: Dinheiro, isso. Dinheiro.
1: Ispred oltara u aranžiranoj košari vidimo plodove i darove s naših polja, vinograda i vrtova.